İnnehu fekkere ve kadder, fekutile keyfe kadder, thumme kutile keyfe kadder.